Hamo in tribute to love, ona gre. 2:07 minut kaže ura, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju. Nedelja bo večinoma jasna, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. To je nočni program Radia Sin 2 na 202. Dobro jutro.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Dobro jutro. Pol trije ura preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Povsod je trenutno jasno. Ljubljana 11, Maribor, Novo mesto in Črnomelj 9, Celje 8, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Lesce Bled 7, Postojna in na Goriškem 10, ob morju 15 ter na Kridarici 6 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še obeti, jutri v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje Hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal danes zvečer. V globokem pri Radovljici bodo danes odstranjevali 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z radovljiške občine, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, pa tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju, ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Slovenski kajakaš Žigalin Hočevar je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji sklenil s četrtfinalom v kajakaškem krosu. Slovenska vrsta tako prvič po letu 2023 na evropskem prvenstvu ni osvojila kolajne. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

Dobro jutro, 3:06 minut kaže ura, šport sledi v nadaljevanju, v njem pa v sinočnem finalu Evropskega prvenstva v odbojki. Nočni program Radia Sinvala 202, Sidarta in Trija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Radio SE.
1: Dobro jutro, minuta manjka do pol štirih. Zaključilo se evropsko prvenstvo v odbojki. Poljaki so sinoči postali novi stari evropski prvaki. Varovanci Srba Nikole Grbiča so v Milanu uspeli obraniti lanski naslov proti Franciji s 3-1 v nizih. Na predfinalno tekmo pa so se slovenski odbojkari borili za drugo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu in na žalost proti zanesljivo boljši Finski izgubili boj za tretje mesto. Reprezentant Alen Pajenk.
2: Enostavno danes ni šlo, mislim še je normalno bila ogromna, ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro. Mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših in vedno več bo takšnih tekem kot smo jih pričakali.
1: 14. naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaje Rusija, vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo. Italijani, razočaranje domačega evropskega prvenstva, so 7. naslovi na drugem mestu. Poljaki pa se včeraj naprej delijo 3. mesto s Čehi in Srbi. Naslednje evropsko prvenstvo bo na sporedu čez 2 leti. Ena izmed dosedaj znanih gostiteljic skupinskega dela bo Črna Gora.
0: Šport na Radiu SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekel 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razopitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi namreč lahko bila razumljena kot predvolivna politična propaganda, poročajo izraelski mediji. Mestni svet v mestu Hajdena blizu Drezna na Saškem je z glasovi skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov izglasoval prepoved kamnov spotikavcev, ki jih postavljajo v spomin na žrtve nacistov. Odločitev je sprožila val kritičnih odzivov. Ministrica za izobraževanje Karin Prien jo je označila za škandal. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primanjkljajev, so sporočili z Ministrstva za finance. Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodu nove izvedbe Lige narodov v Stožicah brez golov remizirala Škotsko. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Boštjana Cesarja je Makedonija. Tekma bo v torek v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Alabama Free in Woke Up This Morning. Dobro jutro, minuta še manjka do pol petih. V Haluzah bo še danes potekal drugi del oziroma dan tematskega vikenda po poti podeželskih hiš. Gre za čezmejni projekt na slovensko-mađarskem območju, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistična doživetja. Tako bo danes na gradu Borel med 10 in 18 uro znova na voljo kulinarična ponudba in brezplačni vodeni ogled. V dvorcu Zavrč pa bodo med 10 in 14 uro prav tako na voljo vodeni ogled, program katerih pa bodo dopolnili še lokalni ponudniki hrane in pijače ter predstavitev možnosti za pohodništvo in kolesarjenje. Tematski vikend je del projekta Po poti podeželskih hiš, ki je sofinanciran sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

Dobro jutro, lepo pozdravljeni iz Radija SE. Koledar kaže 27. september, če ste ki v kakšni nižini, brez skrbi, megla bo tekom jutra odšla in nas čaka sončna nedelja. 5:04 kaže ura, če ste že na poti, velja prometni telefon nič 80-80-15 brezplačno, ukolikor veste kaj več o stanju na cestah, kakor mi. Sicer pa se še prepustimo jutro. Lep dan vam želimo.

This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine. Nedeljsko jutro narekuje umirjen ritem, dobrodošla izjema za zgodnje prebujanje je načrtovan izlet. Malo manj veselja pa najbolj prinaša, če budilka zvoni zaradi dežurstva. V vsakem primeru bomo veseli vaše družbe. Glasbo je že pripravil Marjan Kokol, za informacijo v angleščini bo skrbela Tina Lah, zvok ureja Simon Mačič, pred mikrofonom sem Goran Obradovič. Ura je minuta čez pol šest, dobro jutro. Rise and shine.

Manuš s himno vikendu, tako rekoč 5:50 je dobro jutro. Že v uvodu jutranjega druženja smo ugotovili, da je zvok budilke prijetnejši, če vemo, da gremo recimo na lepše, in zato zdaj namig za izlet. V Halozah bo danes potekal drugi del tematskega vikenda Po poti podeželskih hiš. Gre za čezmejni projekt na slovensko-mađarskem območju, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistična doživetja. Na gradu Borl bo med 10. in 18. uro tako znova na voljo kulinarična ponudba in brezplačni vodeni ogledi. Slednje bodo do 14. pripravili tudi v dvorcu Zavrč, kjer poleg predstavitve lokalne kulinarike pripravljajo še ideje za pohodništvo in kolesarjenje. Tako, imamo kljukico pri idejah, zdaj pa samo še izvedba.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje hormuške ožine, mogoče je doseči le s pogajanjem, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Papež Leo XIV. Se bo tretji dan obiska v Franciji mudil v romarskem središču svetišču Lourdes. V spredju obiska pa bo boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Papež se bo med drugim srečal s 7 žrtvami zlorab. V tamkajšnji baziliki so že pred njegovim prihodom na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. V globokem priradovlici bodo ob 9. uri začeli odstranjevati 213-kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, poskrbele pa bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesse. Danes je svetovni dan turizma. Pogled turističnih delavcev je letos usmerjen v rabo umetne inteligence v panogi. Ta se je znašla pred izzivom, kako izkoristiti digitalizacijo, da bo ta pripomogla k bolj kakovostnemu, učinkovitejšemu in bolj trajnostnemu razvoju. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma resda digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno dirko. Kolesarje na mavrično majico, ki jo je zadnje 2 leti nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka 273 km dolga trasa s 3600 višinskimi metri. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Crkvenjak in Senkova v smeri Murske Sobote. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, prav tako zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos smer od Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je možen po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko, Bizeljska vas, Orešje v obe smeri. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Nedelja naj bo dan sproščanja, tudi možgani naj zato maksimalno počivajo. No in zdaj še pozitivna novica. V torek bo cena dizla znova padla pod 2 evra. Pričakovati je ceno okoli 1,93 evra. Če gre zaloga rezervoarja proti koncu, danes raje na kolo. 6 in skorajda že 5 minut. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Radio SI traffic update.
1: Good morning. Fog is reducing visibility in some parts of Slovenia, so be extra careful there, but otherwise traffic is running smoothly.
2: Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato toliko bolj previdno, no sicer pa promet poteka brez večjih posebnosti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

Precej udaren poziv Wake me up in se dobri dve minuti pred pol sedmo prebujamo ob luni in tudi že zametkih sončnega vzhoda. Večinoma sončna nedelja je pred nami, tudi burja na Primorskem bo oslabela. Namerili bomo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami, večinoma jasna bosta potem tudi torek in sreda. Jutra pa so precej hladna, brez toplejšega vrhnjega oblačila torej tudi danes ne bo šlo. V Ljubljani in v Mariboru je zdaj 8, v Kranju 9, toliko tudi v Novem mestu, medtem 7 stopinj Celzija v Celju in v Murski Soboti, 13 v Novi Gorici, 18 pa v Kopru.

0: 5 minut čez pol 7 je. Dobro jutro, če je še prezgodnja ura za rekreacijo, bomo imeli vsaj polna usta športa. Zaključilo se je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljaki so sinoči postali novi stari evropski prvaki. Varovanci Srba Nikole Grbiča so v Milanu uspeli ubraniti lanski naslov proti Franciji s 3-1 v nizih. Pred finalno tekmo pa so se slovenski odbojkari borili za drugo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu, a na žalost proti zanesljivo boljši Finski izgubili boj za tretje mesto. Alen Pajenk.
1: Enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestiti Fincom za odlično igro. Mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših in vedno več bo takšnih tekem kot smo jih pričakali.
0: In še nekaj statistike. S 14 naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaja Rusija, vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo. Italijani, sicer razočarani domačega evropskega prvenstva, so 7 naslovi na drugem mestu. Poljaki pa si od včeraj naprej tretje mesto delijo s Čehi in Srbi. Naslednje evropsko prvenstvo bo na sporedu čez 2 leti, ena izmed dosedaj znanih gostiteljic skupinskega dela pa bo Črna Gora.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is currently running smoothly for Slovenia, but fog is reducing visibility in some parts, so be extra careful there.
2: Ponekod po državi megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, tam torej seveda prilagodimo hitrost vožnje razmeram na cestah, sicer pa promet po Sloveniji zdaj poteka brez večjih posebnosti.

0: Radio SI exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je Zastava 750, legendarno vozilo milice. Ta je vse lovil, pa vse poslušno šefure je lovil. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe. Fiču pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fantastični.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

0: baby, do that conga.
1: Radio SI traffic update.
2: An object is reported on the A2 highway from Obrežje towards Ljubljana between the tunnel Mali Vrh and the tunnel de Beli Hrib. Be careful there. Also, fog is reducing visibility in some parts of Slovenia, so extra caution is advised.
3: Hvala, Tina. Z prometno-informacijskega centra pa je to jutro z nami Barbara Janežič. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Na predmetnem vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Tam je treba voziti seveda previdno, a voznike pa opozarjamo, da je gosta megla v pasovih tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih seveda prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Prav tako velja opozoriti voznike, da je kar nekaj cest zaprtih. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom in bo tako do jutri zjutraj do pol šeste ure. Cesta Bizeljsko Orešje je pri Bukovju zaprta zaradi obnove vozišča in bo tako ostalo do srede do 17. ure. V ponedeljek, torej jutri, ob 7. uri zjutraj pa bodo zaprli cesto Črnolica-Lesično pri Lesičnem, popolna zapora pa bo do 2. oktobra, predvidoma do 17. ure popoldan. Nekaj prireditev je danes na cestah Sečovlje-Dragonja in Sečovlje-Lucija bodo med 10. in 11. uro 15 minutne popolne zapore. Na cesti Ročin-Lik in Lik-Kanal-Mešček je popolna zapora danes do 16. ure zaradi avtomobilistične prireditve. V Slovenskih Konicah pa bodo med 9. in pol drugo uro popoldan 15 minutne popolne zapore prav tako zaradi prireditve. Danes do 22. ure oziroma med 8. in 22. uro pa velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
5: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Facebook. Audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

Radio SI. Dobrih 15 minut pred 8, dobro jutro in vsem, ki praznujete prav danes, seveda tudi vse najboljše v imenu ekipe Radia SI. A ne le rojstne dneve, zgodovina zabeleži tudi prelomne dogodke vsakega dne. Preverimo torej, kaj je vknjižil 27. september. Leta 1825 je v Angliji začela obratovati prva železniška proga na svetu. Na prvi vožnji je vlak, ki ga je vlekla parna lokomotiva, vozil kar sam izumitelj, George Stevenson. 1904 se je na današnji dan rodil slovenski pesnik, pisatelj in esejist Edvard Kocbek. S svojimi deli je vplival na mnoge domače ustvarjalce, Borisa Pahorja, Draga Jančarja, Daneta Zajca in druge. Ustavimo se še v letu 1940, ko je bil v Berlinu podpisan trojni pakt med Nemškim rajhom, Italijo in Japonsko, imenovan tudi Rim-Berlin-Tokio, s katerim so želeli preprečiti vstop ZDA v vojno. Radici seveda podrobno sledimo tudi glasbeni zgodovini. Leta 1968 je bila na prvem mestu ameriške in britanske lestvice singlov Mary Hopkin, skladbom, ki še vedno velja za njeno največjo uspešnico. Those were the days.

Med legende se je upisal tudi David Bowie. Leta 1980 je bil na današnji dan na vrhu britanske lestvice z albumom Scary Monsters and Super Creeps. Na njem najdemo tudi Ashes to Ashes.

Še čestitke ob 42. rojstnem dnevu, ki jih pošiljamo v Kanado. Praznuje namreč pevka Avril Lavigne oziroma pop-punk princesa. Prodala je več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu, med večjimi uspešnicami pa so Complicated, My Happy Ending in Skater Boy. Zadnjo slišimo tudi v celoti.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Fog is still reducing visibility in some parts of Slovenia, so be extra careful there, but otherwise traffic is running smoothly.
2: Ponekod po državi megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, no sicer pa promet po Sloveniji poteka brez večjih posebnosti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

4 minute pred 8:30, dobro jutro, po občudovanju rjavookega dekleta preverimo, kaj vse prinaša nedelja. Na območju mosta pri Globokem bodo danes odstranili neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. V intervenciji bodo sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce do 13. ure. V Mariboru pripravljajo 40. praznično trgatev najstarejše trte na svetu. Trgatve, ki se bo začela ob 11. uri na Lentu, se bo udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren. Skrbnik trte

Kocutar, ki je avgusta ugotovil visoko vsebnost sladkorja grozdja, upa na dober in kakovosten pridelek, čeprav bo trgatev potekala dober mesec prej kot običajno. Prav tako ob 11. bo v Portorožu tradicionalna slovesnost ob srečanju bivših taboriščnic in taboriščnikov, izgnank in izgnancev, ukradenih otrok in njihovih svojcev. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zbrane na krajevnem prazniku bo pri spominskem obeležju padlim za svobodo v Bertokih ob 17. nagovorila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. V okviru slovesnosti bodo položili tudi cvetje na spomenik padlih borcev NOB. Nedelja prinaša tudi športno dogajanje. Ob 9:30 bo start Koniškega maratona v središču Slovenskih Konjic, kjer se bo prvič na krajši del proge podal tudi humanoidni robot. Ob 10:00 sledi start Istrskega kolesarskega maratona, ob robu katerega se bodo predstavili tudi lokalni obrtniki in ponudniki kulinarike. Nedeljsko dogajanje pa bo zaokrožil Štrudelfest. Na festivalu, ki se bo v Ivančni Gorici začel malo pred 13:00, bodo predstavili več kot 70 različnih sladkih in slanih štrudljev. Udeležil se ga bo tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, Velislav Žvepel. Radio SI. For you.

0: Blame It On Me in George Ezra. Če tudi si prizadevamo ustvarjati program, ki bi nagovoril čim širšo množico, pa nekateri našega programa ne morejo spremljati. Danes je Mednarodni dan gluhih. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ima trenutno okoli 6500 članov, a to seveda ni končna številka oseb z okvaro sluha. Po ocenah stroke se z različnimi stopnjami naglušnosti spopada okoli 200 tisoč Slovencev. Nekatere mobilne aplikacije že pretvorijo govor v pisano besedo, no in s pomočjo teh lahko tudi radijske objave dosežejo gluhe in naglušne. Ob tem pa vprašanje Tina še zate, poznaš morda kako kretnjo znakovnega jezika?
1: Actually, I know one, and the only one I know is the I love you sign with the three fingers stretched out and the middle and ring finger folded. I know that it originates in the American Sign Language, but to me it's interesting because it's a combination of the letters I, L and U.
0: Ah, torej kratica. Ja, yes. Ta kretnja je res enostavna in jo poznamo pravzaprav tudi iz koncertov, torej iztegnjena dlan s pokrčenima sredincem in prstancem. No, zdaj vemo več. You are on Radio SI, your home of

0: Radiu FI.
1: Končano evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih 6 izvedbah končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
2: Prvič ob desedanjih 5 prebojih v polfinale evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno boljši tekmec, pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. 2 niza sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
3: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket, bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljen domov.
2: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. nastopu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
4: Je seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
1: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
5: Malo sem razkeril, ampak ja, splet okoličen. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
1: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s 3 finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta, nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašjo Nieve-Adomo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka Italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z desetka v glavnino, zaostala in morala odstopiti 2 kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi sedmerico Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
6: Proga je težka, verjetno ne toliko težka, da ja, je takoj neka ne vem kak velika selekcija, ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali sleko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi s panjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
1: Današnja kar 273-kilometrska preizkušnja se bo začela v 15. po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po 7 hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 0,3 prednosti.
0: Šport na Radiu FI.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

Naša življenja med drugim zaznamujajo nova spoznanja, ki jih prav gotovo nabiramo tudi kot turisti. Svetovni dan turizma bodo v Mariboru počastili z jubilejno 40. trgatvijo najstarejše trte na svetu. Skrbnik trte Stane Kocutar, ki je avgusta ugotovil visoko vsebnost sladkorja grozdja, upa na dober in kakovosten pridelek, čeprav bo trgatev potekala dober mesec prej kot običajno. Dogajanje pred potomko stare trte na Lentu se bo začelo ob 10:00, praznična trgatev, ki jo bodo tudi letos opravili malečniški brači, pa se bo začela uro kasneje. Po trgatvi bo znana tudi statistika pridelka zadnjih 40 trgatev. V tem času so nabrali okoli 2000 kg grozdja oziroma letno v povprečju 42 kg. Spomnimo, da je žametovka oziroma modra kavčina s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahne sadove. In tudi letos bodo iz nje pridelali vino za protokolarna darila. Na trgati sveda ne bo manjkalo pristne slovenske glasbe, mi pa bomo novico pospremili z Bobom Dylanom, Like a Rolling Stone.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to roadworks, a short delay is reported on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between the rest stop Studenec and the entry Postojna. But otherwise, traffic is running smoothly for Slovenia.
2: Krajši zastoj zdaj beležimo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, to je v smeri proti Ljubljani. Drugod po slovenskih cestah pa promet poteka brez večjih posebnosti.

Dire Straits, ker dobre glasbe ni nikoli preveč. Veljati so začela posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov, ki preprečujejo tako imenovani greenwashing oziroma zeleno zavajanje. V okviru novih pravil se v Evropski uniji prepoveduje oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, če to niso. Informacije o izdelkih morajo tako med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija se novim pravilom še ni povsem prilagodila, zato je Evropska unija sprožila postopek tako proti naši kot še proti 19 državam članicam. Med drugim se še usklajuje pravica do popravila, namreč za izdelke, za katere evropski predpisi določajo zahteve glede popravljivosti, bodo morali proizvajalci tudi po izteku zakonskega jamstva zagotoviti popravila, dostop do rezervnih delov in tudi vzdrževanje po razumni ceni.

0: Radio SI exclusive. A special report. Naš gost je danes človek, ki zgodovine ni samo opazoval, ampak jo je kot policist tudi sam doživljal. Več kot 40 let je nosil policijsko uniformo, bil je pripadnik posebne enote. Doživel je tudi prelomne dogodke leta 1991, danes pa skrbi, da spomini na nekdanje čase ne bi utonili v pozabo. Z nami je danes Štefan Abraham iz Murske Sobote. Štefan, povejte mi najprej, kaj je mladega človeka leta 1976 pritegnilo k poklicu miličnika. Zakaj ste se odločili za ta poklic?
1: Ja, kot otrok sem že pač sanjal, jaz bom policist, ker živel sem na vasi, kjer je bila sosednja hiša oddelek milice. Miličniki so mi bili vsi sosedi, vsak dan sem se družil z njihovimi otroki kot otrok in opazoval jih njihovem delu, torej po notranjosti objekta tega oddelka smo hodili in to je pač bil tisti moto, da sem se odločil in tako sem tudi leta 76, 30. maja sem nastopil delo kot miličnik pripravnik na postaje milice v Ljubljani za Bežigradom.
0: Sicer pa Štefan, če malce sedaj zavrtiva tale čas nazaj, kakšen je bil takrat poklic miličnika? Recimo v primerjavi z današnjim delom policista, ljudje so takrat miličnike verjetno veliko bolj spoštovali kot danes policiste. Kakšni so vaši občutki?
1: Takrat je bil miličnik spoštovan. Nisem jaz doživel, da bi mi, ko si bil v uniformi, da bi ti kaj žalega povedal. Bilo kje si se gibal, pozdravil, se je vsak pozitivno do tebe prišel. V glavnem pozitivno, jaz pravim, miličnik je bil za mene zakon.
0: Se morda spomnite kakšnega dogodka, ki vam je zavedno ostal v spominu, ko ste bili oblečeni v uniformo? Se je zgodilo kaj posebnega, morda v pozitivnem ali pa v negativnem smislu?
1: Recimo se spomnim enega primera, ko me je šef vprašal, ko je pač dobil prijavo, da sem zaustavil enega gospoda in me je hotel pretepst. In jaz sem zbežal gor na drevo, se skril, da me ni on pretepil, ne? Če je to res. Pa se rekel, komandir, ne vem, kdo je to pravi, vi njega pokličite, da se mi dom pred vami soočiva. Pa je rekel, ja, to moramo razčistiti, to miličar ne bi smel narediti pravi, kaj si ti pravi zapustil službeno avto, pa se gor na drevo skril, kaj to ni pretepil. Komandir uradno njega pokliče na razgovor in smo mi to na postaji milice lepo razdelali, na koncu ga je pač komandir tudi upozoril na take govorice, sva si tam roko dala, pa še se danes srečava, po ne vem, rekel 40-ih letih ali 35-ih je. Me vpraša, si še jezdil na mene? Ne, ne mi da so to razčistilo.
0: Sicer pa Štefan, več desetletij ste bili tudi pripadnik posebne enote. Kaj ste se vi naučili v takšni enoti, česar vas recimo običajno življenje ni naučilo?
1: Glejte, v posebne enote je ta zadeva recimo, ko nekaj zakuha, ne? Zdaj, če ti ne letiš na zadevo, kaj nekdo vodi, je drugo, ali ko pa ti ne letiš, recimo, kaj se ti moraš sam odločati, sam ali pa za svojo skupino, 3-4 policistov, je to pa čist drugače. Tam pa moraš sam presoditi, da zadevo odpelješ v nulo. Ne?
0: Sedaj ste že nekaj časa upokojeni, je bilo težko sleči policijsko uniformo?
1: Bilo je zmerom lepo. Pravim, da sem še zmerom pristaš te službe, nič slabega ne govorim, ali ne bi pa po vsej verjetnosti v današnjem času mogel biti policist. To je samo sistem kriv. Današnji policist nima tisti pooblastil, ki smo jih mi imeli. To je pa po vsej verjetnosti na državni ravni bo trebalo urediti, da bo spet policist nazaj, kot je včasih bil.
0: Sicer pa v nadaljevanju tudi o letu 1991, o času, ki se ga ne pozabi, še posebej, če si, tako kot je bil Štefan, tudi sam neposredno vpet v dogajanje. Radio SI exclusive.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI Exclusive. A special report.
2: In Štefan Abraham potem pride tole leto 1991, leto, ki za Slovenijo pomeni velik zgodovinski prelom, no za policiste oziroma takratne miličnike pa tudi čas izjemne odgovornosti in nevarnosti. Kot član posebne enote milice ste torej takrat evidentirali, kaj se je dogajalo, bili ste v Gornji Radgoni. In to je bil tudi edini mejni prehod v osamosvojitveni vojni, ki ga je nekako zasedel agresor, ali drži?
3: Drži. Torej, jaz sem bil v Gornji Radgoni 10 dni pred agresijo, 10 dni med in 10 dni po. To nikoli ne moreš pozabiti, kaj se takrat dogajalo. Recimo, mi smo tega Popova kolko pozivali, naj se pač preda oziroma stopi na stran občanov v Gornje Radgone oziroma odločitve takratne vlade, ali ni se odzival. To je bilo grozo zagledati, ko je to vse gorelo, ne pa pokalo. Dobro, mi smo se mogli iz varnostnega vidika na določeno rezervno lokacijo umakniti in po 2 dneh smo sami uredili, da smo zavzeli vojašnico v Gornji Radgone, torej miličnike, posebne enote, milice, ne TO.
2: In koliko pa vas je bilo?
3: Ja, hlejte, to nas je bilo sigurno tam 65, vse kompletno, recimo, mi smo imeli v našem sestavu tudi rezervne miličnike zraven, tisti, kateri so direkt bili izurjeni za delo v posebne enote milice.
2: A sicer pa, kaj se vam recimo Štefan najprej prikaže pred očmi, ko pomislite na vse te dogodke v Gornji Radgoni?
3: Včasih nisem mogel dojeti, da je to se sploh zgodilo. Ne? Pa tudi, recimo, ko je ta agresor šel iz Gornje Radgone. Mi, miličniki, smo prvi šli na mejni prehod, ker smo zadevo zavarovali, ker ne veš, oni so tam domovali 10 dni in so nastavili lahko, ne vem, kakve mine, bombe, ne vem. In mi smo to začeli prvič, kaj smo videli, začeli ostranjevati. Pol smo počakali, recimo, pristojne ljudi, ki so bili za to usposobljeni, da so z določenimi detektorji to začeli ostranjevati. Hvala Bogu, da ni nič kaj posebnega bilo, da smo lahko to uredili. Smo pa tudi po nekaj 2 urah, ko je šel ta agresor, ker smo šli najprej spostaviti stik z tujimi varnostni žgani, ker smo jih povedali, da smo trenutno zavzeli, pa ni problema, da oni lahko zdaj tudi mirno naprej živijo, zato ker po vsej verjetnosti tudi v Radgone avstrijske niso mirno spali. Ne.
2: Sicer pa Štefan, takrat ste vso dogajanje tudi fotografirali. Kako je recimo bilo to mogoče v tistem trenutku sploh pomisliti na to, da bi celotno dogajanje še dokumentirali?
3: Ja, glejte, to je pa spet tisto, malo moraš tiste žilice imeti za to fotografiranje in jaz sem zmerom nekje se šel spostavljati slikanja. Dobro, imel sem tudi fotoaparat, ki je imel dokaj dober zoom, ker sem določene zadeve lahko kar dobro posnel in tudi danes na razpolago gradivo, ker se marsikaj vidi, kaj se v Gornji Radgoni je dogajalo. Ne?
2: Sicer pa potem je bila osamosvojitev Slovenije, verjetno ima tu posebno mesto v vašem srcu. Kako ste doživeli tiste trenutke, ko je Slovenija postala svobodna in samostojna?
3: Prvo, kaj je bilo, ko smo mi prišli na ta mejni prehod, pregledali, vse je ok bilo. Prvo, ko smo dvignili zastavo častno, takrat je že pri nas bila tista ena prva proslava, da smo bili Slovenci. Ne?
2: Sicer pa, ko človek posluša te zgodbe iz leta 1991, se hitro tudi zave, kako drugačen je bil takrat svet. In prav nekateri predmeti, tudi fotografije, seveda hranijo spomin na tisti nekdanji čas in zato bomo v nadaljevanju pokukali tudi v Štefanov zasebni muzej. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report. Fotografije, uniforme, oprema, vozila, vse to, Štefan, danes sestavlja tole vašo posebno zbirko, pravzaprav imate kar zasebni muzej. Kateri predmet, recimo, iz vaše zbirke ima za vaš največjo osebno vrednost?
1: Jaz imam največjo vrednost, ki je tudi cenovno mi ponujajo, ko bi odkupili ena firma, ne? To sta dva radarja. Iskra radar, ki dosti ljudi ne ve, da so sploh obstajali radari Iskra, da je naša domača industrija to izdelovala. Drugo je pa radar Multanova, ki se je uporabljala v milice, pa nekje do 99. leta še v policiji. Ne. To je takratno dokumentirano bilo, kaj je bilo slikanje na film še.
0: In tale dva radarja bi recimo radi odkupili od vas, koliko so vam recimo že ponujali za njo?
1: Firma iz Ljubljane mi je ponuja 10.000 evrov, če jim dam ta Multanova. Samo zaenkrat sem rekel, ni denarja, meni ima toliko denarja, da bi to lahko dobil.
0: Sicer pa, Štefan, so še kakšni drugi predmeti, recimo, ki so za nas laike še posebej zanimivi v tem zasebnem muzeju?
1: Bi tudi tu izpostavil sredstvo za prisilno zaustavljanje vozil. V moji zbirki je recimo tisti prvi, ki smo mi pravili brana. Dejansko on ima tiste budice kot brana, to si vrgo ti čez cesto in si v momentu šel za ceste, kaj si se zaustavil. Torej, ti današnji moderni je pa normalno, ko ti prevoziš, se nekje 3 do 5 minut še pelješ, pa te se ti varno zaustaviš, kaj se ne poškoduješ, kaj te lepega dobijo. Ne? Ali...
0: Ste morali kdaj to tudi sami uporabiti kot miličnik?
1: Ne, to pa se lahko pohvalim. Nisem imel te prilike, vem pa, ko sem bil v službi, druga patrulja je to upravila, ko sva človeka prijela, ko se nam po tega, ko je naprej bežal, ne? Ko sva ga te zaustavila, ko je prevozil pač ta Stinger, zdaj novejši, ne?

0: Sicer pa, Štefan, imate tudi policijski avtomobil, vidim zunaj, ne? Iz katerega leta je, kakšna zgodba stoji za njim?
1: To je Zastava 750, legendarno vozilo milice, pravijo, ta je vse lovil, pa vse poslušal, še kure lovil. Avto je letnik 1980, ni pa bil prej v milici, je bil civilno, jasnega pa preživel v identično, kako se je uporabljalo v milici.
0: In koliko ima prevoženih kilometrov?
1: Kilometrov ima pa, glih zadnjice mi je obrnilo na 15 tisoč v teh letih.
0: In verjetno tudi tale avtomobil ni pri vas na prodaj, ne?
1: Ne. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe, pravi Fiču, pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare, pravi, to so bili pravi fantje, ne?
0: Sicer pa imate še eno posebno veliko strast, izdelali ste recimo tudi maketo za slovensko predsednico, maketo vozila, ki ga uporablja predsednica. Koliko maket ste do sedaj že izdelali, odkot pa recimo strast po tem konjičku?
1: No, iz glede predsednice, tudi na ta sejem, tretje življenjsko obdobje z policijo hodim,

0: In je predlani bila predsednica pokroviteljica, pa je vse štante obiskala. In jaz imam te makete moje tam razstavljene. Po mojem je imela nekje 5 minut pri vsakem štandu, da se lahko zaustavi. Pri meni sigurno ene 15 minut sva se imela, pa Štefan, vi bi meni naredil pravi avto, s katerim me moji fanti vozijo. Rekel, bom naredil, gledajte to. To je v modelarskem merilu 1:18, to je nekje 32 cm dolžine. Avto v isti barvah, v vitrini notlepo in gledam zdaj slike, ko ona določene te tuje predstavnike pa sprejeme dela, da je tam na mizici zran nje avto postavljen. To so zdaj te makete, to je z lesa, to z enim kolegom delalo. To je že novi helikopter, ki bo drugo leto izdobavljen. Pred mene pa že lahko ga vidite. No, recimo, tu so zdaj pa primerjava teh borbeno vozilo, novo, staro. Vodni top, novi, stari, ne? Do 90 nekje je ta barva, pol pa ta barva sema, ne?
1: Torej, prej je bila temno-modra,
0: ja, zdaj pa tem, bela varianta. Ja, pa na to plavo, rumeno pa to šlo.
1: In koliko časa vam vzame, recimo, da naredite nekaj takega?
0: Tega iz lesa, tu nekje, recimo, ko se može, 3 mesece.
2: Štefan Abraham, hvala lepa, da sva lahko poklepetala za vse te zgodbe, ki jih seveda tako dobro ohranjate. Morda še kakšna zaključna misel za vse policiste, ki so zunaj ali pa nasplošno za vse ljudi?
0: Varnost, varnost pa zdravje, pa nič drugo. Pa če jih pot zanese v Mursko Soboto, so dobrodošli pri mene. Radio SI exclusive.

0: Marko Evenepoel in Wout van Aert, Nizozemec Matthew van der Poel in Francoz Paul Success. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov, kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Gal Glivar, Matevž Govekar, Tilen Finkšt in še zadnjič Luka Mezgec.
1: Glede na to, da je v bistvu še zmer kar velik posledic od tistega paca spomladi, še zmer mi manjka pol litra pljuč, tako da na klanc glih ne moram jeti več s prvimi oziroma niti ne s srednjimi. Se bom res koncentriral na prvih 100 km, kar naredimo v liniji. Nekaj bo tudi vetra, tako da bo, mislim, da pomembno, da tam ne zgubimo neke energije za brez veze.
0: Cestna dirka se bo začela ob 15. Od 18. dalje bo prenos tudi na drugem programu televizije Slovenija. Že sinoči pa se je zaključilo evropsko prvenstvo v odbojki. Poljaki so postali novi stari evropski prvaki. Varovanci Srba Nikole Grbiča so v Milanu uspeli ubraniti lanski naslov proti Franciji s 3-1 v nizih. Pred finalno tekmo pa so se slovenski odbojkari borili za drugo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu, a na žalost proti zanesljivo boljši Finski izgubili boj za tretje mesto. Alen Pajenk.
2: Enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro. Mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših in vedno več bo takšnih tekem kot smo jih pričakali.
0: In še nekaj statistike. 14 naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaja Rusija, vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo. Italijani, razočaranje domačega evropskega prvenstva, so 7 naslovi na drugem mestu. Poljaki pa si od včeraj naprej tretje mesto delijo s Čehi in Srbi. Naslednje evropsko prvenstvo bo na sporedu čez 2 leti. Ena izmed dosedaj znanih gostiteljic skupinskega dela bo Črna Gora. Trije slovenski telovadci bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Anže Hribar, ki je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Gregor Rakovič, ki je bil 6. na konju z ročaji in Kevin Bakli, ki je bil na bradli 4. Nastopi se začnejo ob 1:30. In še k nogometu. Slovenska nogometna reprezentanca je Ligo narodov v Stožicah odprla z remijem proti Škotski. Selektor Boštjan Cesar.
3: Velik padec v drugem polčasu. Čim smo zgubljali duele, smo imeli probleme in smo zelo, zelo trpeli.
0: Časa za razmislek o novih taktikah na igrišču ne bo veliko. Slovence že v torek ob 20:45 čaka nov obračun, tokrat z Makedonci. Ti so bili sinoči doma močno poraženi, s 3-0 so bili prepričljivo boljši Švicari.
4: Šport na Radiu SI.

0: kužka si kupite, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Na današnji dan se je leta 1947 v Dallasu rodil ameriški rock zvezdnik, filmski igralec in mojster teatralnih odrskih nastopov Michael Lee Adey, svetovno znan pod psevdonimom Meatloaf. Po neurejenem otroštvu se je pri 18 letih preselil v Los Angeles in ustanovil svojo prvo skupino Meatloaf Soul. Ker ga je močno zanimalo tudi gledališče, se je pridružil ekipi uspešnih mjuziklov in leta 1973 dobil vlogo Eddieja v kultnem The Rocky Horror Picture Show. Na račun te prepoznavnosti je podpisal pogodbo za založbo Epic, v sodelovanju z Jimom Steinmanom pa je leta 1977 izšla neponovljiva rock opera album Bat Out of Hell.
2: Tonight.

Slišali smo naslovno skladbo z albuma Bat Out of Hell, ki je Meat Loafu prinesla svetovno slavo. Plošča se je po vsem svetu prodala v 43-milijonski nakladi in ostaja eden najbolje prodajanih albumov vseh časov. Meat Loaf in Steinman sta po krajšem razhodu v začetku 90-ih znova združila moči pri nadaljevanju Back into Hell, še prej v 80-ih pa je pevec nanizal 4 samostojne albume. Prvi med njimi je bil Dead Ringer iz leta 1981, na katerem najdemo tudi energično uspešnico Dead Ringer for Love.

0: Timeless on Radio SI.
1: Meatloaf, ki je v svoji karieri prodal več kot 80 milijonov albumov in nastopil v več kot 50 filmih oziroma televizijskih nadaljevankah, se je poslovil januarja leta 2022 v starosti 74 let. Za konec se vrnimo v leto 1995, ko je izdal album Welcome to the Neighborhood, ki se je prodal v 15-milijonski nakladi. Na albumu se nahaja skladba I'd do anything for love, but I won't do that, za katero je leta 1996 prejel tudi Grammyja. Današnji Timeless je pripravil Aleš Weingartl.

0: Ja, pozorno, na cesti Nova Gorica, Tolmin, v Čeginju se je zgodila prometna nesreča, zato je tam popolna zapora, torej na cesti Nova Gorica, Tolmin, v Čeginju, prometna nesreča in popolna zapora. Srečno pot.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Be careful on the northern part of the Ljubljana Ring before the entry Ljubljana Tomachevo, heading west towards the Kosese interchange. There's an object on the road there. Be careful.
1: Ja, previdno na ljubljanski severni obvoznici pred uvozom Ljubljana Tomačevo v smeri Koses je predmet na vozišču, zato je zaprt prehitevalni pas. Torej, pred uvozom Ljubljana Tomačevo v smeri Koses zaprt je prehitevalni pas.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI Event Guide.
2: Preverimo, s čim nam bo postregla današnja nedelja. Nocoj bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani koncert Barcelona Guitar Trio and Dance.

Strasten glasbeno-plesni spektakel v poklon legendarnemu Paco de Lucie se začne ob 20. V domžalski klub Blue Note prihaja kanadski glasbenik Kenny Bluesboss Wayne.

Vabljeni ob 21. uri. Mladinski klub Ilirska Bistrica pa gosti ameriški rock'n'roll zasedbi Brower in Metelek.

ob 21. v mladinskem klubu Nade Žagar. Ob 19:30 pa boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji klasične glasbe. Ženski zbor Slovenske filharmonije bo nastopil z godalnim ansamblom v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije. V mariborski dvorani Union pa bo koncert orkestra MB Banda z naslovom Romantični derbi. Izberite in si naredite lep zaključek tedna. Radio SI.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Veleposlanik Češke republike Jiří Kudela.
2: Radio SI je za me pomemben spremljevalec na vsakodnevnih vožnjah. Redno ga poslušam v avtomobilu in cenim kakovostno predstavitev aktualnih informacij, ki so podane jasno, profesionalno in v več jezikih. Kot tujec še posebej cenim visok jezikovni nivo programa, ki mi hkrati pomaga pri učenju slovenskega jezika. Zelo koristne so tudi pogoste in zanesljive informacije o stanju prometu, ki me olajšajo vsakodnevno poti.
0: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy at the moment on the A1 motorway from Koper to Ljubljana between Postojna and Unetz, and also from Vrhnika onwards towards the capital. It's also busy in both directions on the roads from Lucia to Izola and Šmarje to Koper. And the usual restrictions apply to lorries over 7.5 tons until 10 o'clock this evening. Drive safely.
2: No, zdaj pa smo poklicali tudi na prometno-informacijski center. Zdaj se nam oglaša Barbara Janežič. Dobar dan. Kakšno je trenutno stanje na naših cestah?
3: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, malce zgoščen. Promet je od Vršnike proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa skozi delovno zaporo pri Postojni. Tudi v smeri Ljubljane, vendar kakšnih daljših zamud ni nikjer. Malce več zastojev pa na relaciji Lucija-Izola v obe smeri in pa na cesti Šmarje-Koper. Sicer pa danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja kupu bi un auto, ke sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

September oziroma Kimavec se počasi poslavlja, danes je 27. V torek 29. pa goduje Mihael. In takrat pravijo, da se poletje dokončno poslovi. Mihael pašo zapre, Juri pa jo potem spomladi zopet odpre. Ampak današnja nedelja je lepa in prijetna po stopinjah in še kar obljubljajo nam tako prijetno toplo. Za popoln dan pa še Lou Reed in zami seveda Dorian, Dave in Nina.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

No, če malce pametujemo, pa seveda ne preveč, kdor nikdar ne začne, ne more nikdar končati. Zdaj pa je na v slogu Stinga.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se je z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. V ospredju je bila znova tema zagotavljanja mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad.
1: Drive safely. Z radijem SE.
2: Regulirane cene naftnih derivatov pa so se ponovno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina

0: se je podražil na 1,748 evra na liter. Dizel pa prvič v zgodovini se je povzpel čez 2 evra, na 2,012 evra za liter. Draže je tudi kurilno olje z rekordnih 1,635 evra na liter. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala, je pa spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci še zmeraj oblikujejo prosto. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Drive safely. Mariborski prometni policisti so v začetku tedna v poostrenem nadzoru nad vozniki mopedov odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so presegali največjo konstrukcijsko določeno predpisano hitrost 25 km na uro. Pri enem od mopedov je največja izmerjena hitrost na tehničnem pregledu znašala kar 95 km na uro. Vse mopede so v skladu z zakonom o motornih vozilih zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. Drive safely. Ob vse večjem številu prometnih nesreč z e-skiroji je treba za izboljšanje prometne varnosti področju uporabe e-skirojev sistematično nasloviti, poudarjajo na Avtomoto zvezi Slovenije. Med najpogostejše dejavnike tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti in napačno stran oziroma smer vožnje. A pri AMZS poudarjajo.
1: Veliko nesrečam pa ni mogoče vedno pripisati le enega vzroka oziroma dejavnika. Za precejšen delež nesreč so krivi vozniki oziroma uporabniki sami, ki pri vožnji pogosto kršijo prometna pravila oziroma zakon o pravilih cestnega prometa, ki električne skiroje uvršča med lahka motorna vozila.
0: Da e-skiro ni igrača, opozarjajo tudi pri Agenciji za varnost prometa, kjer pozdravljajo zvišanje starostne meje za uporabo lahkih motornih vozil na 15 let, vendar menijo, da so potrebni tudi dodatni ukrepi. Drive safely. S radijem
2: SE. Začetek je polovica dela, no, nedeljska polovica dneva je za nami, zdaj je ura 17:34, mi pa gremo oziroma potujemo v leto 1964.

20 dni smo že tu. Marko Kukako mi je zrihtil turkizne kratke hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da veš, da sem bil koma. Še en dan, ko zbujam se

0: Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu se danes že od 15. dalje odvija cestna preizkušnja v kanadskem Montrealu. Kolesari so v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj bodo prevozili 273,4 km dolgo traso, premagati bodo morali slabih 3600 višinskih metrov, kar pomeni, da je Montreal četrto najlažje svetovno prvenstvo v zadnjem desetletju. Vendar je trasa v zadnjih 170 kilometrih, ko je na sporedu 12 polnih krogov, vrljivo zahtevna. No, Slovenci niso v najkrožjem krogu favoritov. Kapetan je Primož Roglič, dirkajo pa še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt. Beg dneva se je zgodil s 15 kolesarji, med njimi je bil tudi Tilen Fingšt, ki pa je v drugem krogu žal popustil in zaostal. Tekmovanje sicer še traja. Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu osvojil drugo mesto na parterju. 22-letnik je zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom. No, v ženski konkurenci slovensko-francoski prestolnici ni bilo. Pariz je zadnja postaja svetovnega izziva v sezoni. Kasneje sledi še vrhunec sezone v svetovnem prvenstvu v Rotterdamu med 17. in 25. oktobrom. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevčevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Etiopska tekačica Tigs Assefa je z rekordom proge 2:11.04 zmagala na maratonu v Berlinu in dosegla tretji najboljši dosežek v zgodovini. Med atleti je bil na 42 km najhitrejši 35-letni Goe Adola iz Etiopije s časom 2:02.51. Slovenske šahistke pa so na olimpijadi, ki se je po 11 krogih končala v uzbekistanskem Samarkandu, osvojile 10. mesto med 189 ekipami. S tem so poskrbele za zgodovinski uspeh v ženski konkurenci na 4 šahovnicah. Šahisti, 9. na prejšnjem turnirju pred 2 letoma, so bili 31. Zmagali so gostitelji Uzbekistanci in Kitajke. No, že sinoči pa se je zaključilo evropsko prvenstvo v odbojki. Poljaki so postali novi, stari evropski prvaki. Varovanci Srba Nikole Grbiča so v Milanu uspeli obraniti lanski naslov proti Franciji s 3:1 v nizih. Pred finalno tekmo pa so se slovenski odbojkari borili za drugo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu in na žalost proti zanesljivo boljši Finski izgubili boj za 3. mesto. Alen Pajenk.
1: Enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro. Mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših in vedno več bo takšnih tekem kot smo jih pričakali.
0: In še nekaj statistike. 14. naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaja Rusija, vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo. Italijani, razočaranje domačega evropskega prvenstva, so 7. naslovi na 2. mestu. Poljaki pa si od včeraj naprej 3. mesto delijo s Čehi in Srbi. Naslednje evropsko prvenstvo bo na sporedu čez 2 leti, ena izmed dosedaj znanih gostiteljic skupinskega dela pa bo Črna Gora.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Pregled dneva.
1: Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrebovali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. No, na Mariborskem Lentu pa je danes potekala 40. trgatev najstarejše trte na svetu. Več kot 450 let stara žametovka, ki je upisana v Guinnessovo knjigo rekordov, velja za enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Letos je dala 66,5 kg pridelka, vse od prve trgatve leta 1987 pa skupno 1985,8 kg. Prvi grozd na jubilejni trgatvi pa je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčić.
0: Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Na današnji dan se je leta 1947 v Dallasu rodil ameriški rock zvezdnik, filmski igralec in mojster teatralnih odrskih nastopov Michael Lee Adey, svetovno znan pod psevdonimom Meatloaf. Po neurejenem otroštvu se je pri 18 letih preselil v Los Angeles in ustanovil svojo prvo skupino Meatloaf Soul. Ker ga je močno zanimalo tudi gledališče, se je pridružil ekipi uspešnih mjuziklov in leta 1973 dobil vlogo Eddieja v kultnem The Rocky Horror Picture Show. Na račun te prepoznavnosti je podpisal pogodbo za založbo Epic, v sodelovanju z Jimom Steinmanom pa je leta 1977 izšla neponovljiva rock opera album Bat Out of Hell.
2: Tonight.

Slišali smo naslovno skladbo z albuma Bad Out of Hell, ki je Me to Love-u prinesla svetovno slavo. Plošča se je po vsem svetu prodala v 43-milijonski nakladi in ostaja eden najbolje prodajenih albumov vseh časov. Meat Loaf in Steinman sta po krajšem razhodu v začetku 90-ih znova združila moči pri nadaljevanju Back into Hell, še prej v 80-ih pa je pevec nanizal 4 samostojne albume. Prvi med njimi je bil Death Ringer iz leta 1981, na katerem najdemo tudi energično uspešnico Death Ringer for Love.

0: Timeless on Radio SI.
1: Midlov, ki je v svoji karieri prodal več kot 80 milijonov albumov in nastopil v več kot 50 filmih oziroma televizijskih nadaljevankah, se je poslovil januarja leta 2022 v starosti 74 let. Za konec se vrnimo v leto 1995, ko je izdal album Welcome to the Neighborhood, ki se je prodal v 15-milijonski nakladi. Na albumu se nahaja skladba I'd do anything for love, but I won't do that, za katero je leta 1996 prejel tudi Grammyja. Današnji Timeless je pripravil Aleš Weingartl.

0: Radio SI, your home of music.
1: 46 kilometrov je še do cilja na cestni dirki v Montrealu. No in Primož Roglič je naravnost odličen in se je uspel priključiti vodilni skupini z Vanderpoolom. Navijamo dalje seveda za Primoža in poročamo tudi kasneje.

like this. We are Radio SI, your home of music.

0: You are on Radio SI. SI.
1: Še 4 krogi do cilja na cestni dirki v Montrealu, res izredno razburljiva tekma. Primož Roglič še vedno v vodilni skupini, je pa zasledovalna skupina zmanjšala svoj zaostanek. Ampak gremo, Primož, gremo, Slovenija.

Zaradi nesreče je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk na Laščah. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk na Laščah.

No, če bi bil kolega Dave še tukaj z mano v studiu, bi se zagotovo veselil vožnje Irca Bena Hillija, ki je trenutno še vedno zasledovalni oziroma pravkar vidim, da se je prebil celo do vodilne skupine. No, Primož Roglič pa danes res izjemno na poti, ko je nizozemec Van der Poel napadel, mu je sledil Simons, Roglič pa je znova uspel priključiti, tako da so vsi trije vodilni v skupini, zdaj kot rečeno se je pridružil še Hilli. No, v Montrealu pa še 38 km do cilja. Navijamo naprej. Gremo, Primož. Dajmo še malce spodbude.

Ja, res, kakšna dirka v Montrealu, sprememba na čelu dirke, Brandon McNulty zdaj le v vodstvu. Primož Roglič je zaostal tudi za zasledovalno skupino, a je v tem trenutku uspel priti nazaj, kjer je Van der Poel Haley del Toro in v Montrealu pa še do konca dirke 29 kilometrov. Gremo naprej.

0: You are on Radio SI,
1: your home of music.
2: No, karte so se precej premišale na dirki v Montrealu. Prvi še vedno Brendan McNulty, v zasledovalni skupini pa Van der Poel, Evenepoel, Pidcock, Haley, Del Toro. Primož Roglič ni mogel več slediti, trenutno je na 18. mestu, smo pa sicer v zadnjem krogu dirke, torej še 11 kilometrov.

0: Nado, zvoni mi telefon. Halo, kisi, šta si? Moj lepšga, uživam v bonaci.
1: Radio SI, traffic update.
2: Delays reported on the A1 highway between Razdrto and Brezovica in direction of Ljubljana. We wish you a safe drive. Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk na Laščah. Srečno in varno potom želimo.
3: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Phoebe Bridgers na radiu SE Lost Boys. Ja, fantje, v Montrealu se niso izgubili vse, večinoma ne. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Po 273 km zahtevne in razgibane trase je slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. In izjemno smo ponosni na našega edinega Slovenca v cilju, Primoža Rogliča, ki je končal na 21. mestu in uprizoril je res izredno predstavo, s katero je krojil in zapletal neverjetno dramatično cestno dirko. Kapetan Slovenije je namreč kar štirikrat uspešno ulovil vodilno skupino okoli Van der Poela, a ob napadu poznejšega zmagovalca McNultyja je Roglič izgubil stik s prvo zasledovalno skupino. Kakorkoli že, vsekakor iskrene čestitke Primožu za izjemno predstavo. Na radiu si pa zdaj v nedeljo 27. septembra 16 minut do 22. začenjamo Nohčiht. Ostanite z nami.
1: Minil je še eden dolg nohčiht. Slekel sem cvote, umil si umazen

sem, bolj da zgojda mi enkrat djav, da se jame pa nog šihta, ankol ni bav. Enkrat pa se mu je nog šihta uprl, zato, k mu je perk mandlcu jam, funštarc požarov.

0: pol se pa galama umiri.
1: Radio SI traffic update.
2: A shorter delay is still being reported on the A1 highway from Koper to Ljubljana between the junctions Logatec and Brezovica. An object on the roadway is obstructing traffic on the A4 highway from Maribor to Croatia before the exit Lancova Vas. And due to an accident, the road Kočevje-Žužemberk is closed in Lašče. Have a safe and a pleasant journey. Krajši zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Predmet leži na podravski avtocesti pred izvozom Lancova Vas proti Gruškovju. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk v Laščah. Srečno pot želimo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Laibach na radiu AC, My Favorite Things, Jane, za nekatere štrudl in šnicl, za druge pa šport ali celo specifično kolesarstvo. Kakšna cestna dirka je bila danes na svetovnem prvenstvu v Montrealu, kot vemo, je naslov svetovnega prvaka od Tadeja Pogačarja prevzel Američan McNulty, ampak nas je zares navdušil naš Primož Roglič, ki je edini od Slovencev prišel do ciljne črte in dolgo je bil po vsem na čelu v skupini z Van der Poelom, ter posledično celo v boju za zlato kolajno, a je v zadnjih krogih po številnih preobratih in napadih tekmecev žal popustil ter ostal brez uvrstitve med deseterico in na koncu torej na 21. mestu za ostankom 3 minute in 29 sekund. In kaj je povedal po današnji dirki?
1: Mogoče se včasih prevečkrat fokusiramo na sam cilj, pa zgubimo malo pot, ampak danes ja, super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba, na koncu me je malo zmanjkal in ja, mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzet, mislim, in sem vesel z današnjo predstavo.
0: Ja, in tudi mi smo veseli za Primoža Rogliča, ki nas še vedno zares navdušuje in impresionira. Dve minuti sta zdaj čez pol enajsto, na radiu AC pa nadaljujejo The Rolling Stones, prav tako še

0: Baby Father in Shade, odlična glasbenica, in kot je znano, Shade Adu je nigerijskega porekla, tako kot zagotovo tudi kdo v organizaciji African Village Slovenija, ki prav tako podpira Radio SI.
1: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
2: Daniel Nezotam, predsednik organizacije African Village Slovenija.
3: Hello to all the listeners of the Radio SI Slovenia. My name is Daniel Nzotam. I am from Cameroon. I am the president of the African Village Slovenia. I am the president of the African Village Slovenia. I have been listening to Radio SI for the

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo sporočila, da bi Trumpa povabilo našo državo, čez da mu ima veliko zapovedati. Obenem je dodala, da je kot predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Kot je znano, je Trumpa na obisk ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku povabil premier Janez Janša. V družbi Geni so v odzivu na poročanje medijev o tem, da so romunski protikorupcijski organi pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta, zapisali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnih nezakonitih dejanj, ter da bodo nemudoma izvedli vse dejavnosti za razjasnitev okoliščin. Nekdani predsednik uprave Geni, Robert Golob, je dejal, da sum še ni krivda, mora biti na kazniva dejanja, pa da naj ugotovijo pristojni organi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja Geni in hčerinskih družb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Ta bi se mu iztekel maja prihodnje leto, a po ustavi za ta položaj ne more več kandidirati. Vključil pa se bo v volilno kampanjo pred oktobrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Do izvolitve novega predsednika bo naloge začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Diplomacija je edina rešitev za konflikt, ustrajajo v Iranu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil mirovni predlog, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino. Združene države Amerike sicer krepijo pritisk na Islamsko republiko. Kot so sporočili iz Washingtona, so po svetu napotili delegacije, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana, tudi na področju iranskih letalskih povezav in omejitev za poslovanje njihovih bank. Papež Leon XIV. Se je v Lurdu med drugim zavzel za nadaljevanje boja za odpravo spolnih zlorab otrok in mladoletnikov v katoliški cerkvi. Kot je dejal, je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. V francoskem romarskem središču se je sešel s 7 žrtvami spolnih zlorab v Franciji in se seznanil s predlogi za izboljšanje zaščitnih ukrepov v cerkvi na tem področju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V 5. krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in 3. zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto, Kevin Bakli pa je bil na bradli 6. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v torek, in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Siddharta za začetek novega dne in novega tedna, mesec pa bo še nekaj dni star, znan september. 28. po vrsti danes in 8 minut čez polnoč v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Ne glede na to, zakaj ste budni, če ste že budni, potem bedite skupaj z nami. Tukaj zdaj nadaljujejo Red Hot Chili Peppers.

Ta je bila za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

Danes recimo čez dan od 19 do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Tako da, ja, kot nalašč za kakšne sprehode, ampak za poležavanje na plaži pa verjetno letos ne bo več. Chris Rea, On the Beach, z muziko pa je seveda vse mogoče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Somber, My Body Isn't Ready, aktualni singel, s katerim je ta čas zelo popularen 21-letni glasbenik opozoril, da so težave s samopodobo in nezadovoljstvo z lastnim izgledom zelo pereče tudi pri moškem spolu. Zato je prav, da o tem spregovorimo, lahko tudi zapojemo. Your the Voice in John Farnham zdaj v nočnem programu Radia SI in Vala 202. Do poročil ob enih manjka še 10 minut. Ostanite z nami in bedite z nami še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba po njenih besedah ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. 5 ljudi, ki jih je britanska policija aretirala po prejemu anonimnega klica o sumljivem konvoju kombiniranih vozil v bližini letalskega oporišča Fairford, ostaja v priporu. Osumljeni so načrtovanja terorističnega dejanja in kaznivih dejanj povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Pristojni so predtem evakuirali več deset domov v okolici oporišča, ki ga uporablja ameriška vojska. Okrog območja so vzpostavili 400-metrski zaščitni pas, v katerem je potekala intervencija. Pristojni ocenjujejo, da je dogajanje pod nadzorom. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju, Primož Roglič, je bil 21. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Free Kind v nočnem programu Radia AC in Vala 202 Good News. Ja, sinoči je v Montrealu na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu dejansko kazalo na Good News tudi za Slovenijo, ampak na koncu se je vseeno išlo nekoliko drugače, kljub temu pa smo lahko na našega Primoža Rogliča izjemno ponosni. Ja, po zares razburljivi dirki smo dobili svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu. Mavričasto majico je od Tadeja Pogačarja prevzel Američan Brandon McNulty, srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Od Slovencev je torej ciljno črto prečkal le Primož Roglič, ki je bil dolgo po vsem na čelu v skupini z van der Poelom ter posledično v boju z zlato kolajno, a je v zadnjih krogih po številnih preobratih in napadih tekmecev popustil ter ostal brez uvrstitve med deseterico. Na koncu je bil Roglič 21. za ostankom 3 minute in 29 sekund.
1: Mogoče se včasih prevečkrat fokusiramo na sam cilj, pa zgubimo malo pot, ampak danes ja, super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba, na koncu me je malo zmanjkal in ja, mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzet, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
0: No, vsi ostali Slovenci so odstopili presenetljivo hitro, predvsem Matej Mohorič in Jan Tratnik. Večino ekipe v naslednjih dneh čaka potovanje v domovino, tam pa domače evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju.
2: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na tržnico na obrobju Kijeva, v katerem sta bila ubita dva človeka. Izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.